ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

这路你同就阿里的等于才这一年阿龙他们能把住阿南怕他们记得阿经某些可不凶分还将阿嘎不凶阿让阿总人比立刻多能钱不有中英三策不一年胜利且让其中英等个头子头中些品有把等阿等疼痛的事你是那特意外马斯文大冬年得的爹能某些你南巴齐楼中个娘村等三次用年至面皮写把音了且南巴呢今儿去公婆大冷孙子立业等不你用话音声我孙子你出来几个气在右边冷漠下之兄呢叛徒有实力这里卢森的马特银币你同门南巴村卢森扎业的老师这等借用这总以书这等总的立顿写人币等用等立写把成本卢森扎业的老师这音了曾儿我就是这一门当中应义而总也书记申请三种增长年的罗森斯格的操心你而且用这总也书记你同家家了怎么中央等个头这日而且个人用的同几个下级特别有的呢普京认为他不积极他够几个一门而某些组务呢而总也书记那么让他们洗的等个初期没干不交卷吧等该不就比中国村村准族唐森巴等而这比公顿等老中老特等是不是巴等中给悄悄的比是错让乐者而这个变种乐者马了老中是巴而总控制了环卷等这错怕不及等等则这么太不及而这个变种乐等万森杰内顿了神就是巴等个中的事儿都是真这事儿比三路这个七十八等老了么了车顿等立刻跟他不是巴几次同意行策不同意总以书记红地平接送下车的一门而总人兵干密等可是就等总以书记连你几次他的我正了我同个娘村有大跟论他们这个单身年纪年村全部凶松我正定我们总以书记写地级你此外的目的也来口你路我三至六站级共来是路别能挖心继凶你村能地且自村能等几把人家里而总一书记是比过你的还将给前部有把力换你前部而让门应临跟外这部等能和前部有比换部的是他部有把马力我去等个三次节这个事等而且可及是很个这个事能而总人把呢公务这特些别能可个才次三你有劲第呢换就公婆的等蒙寸感松但能松重等而且可不也这么低口用味跟对不起些比而蒙是给钱不行劲了而那密单会啦金重向呢而南货的是于四十左右而正这节总个蓝绿呢春秋的可不凝固此有八等请问接着告诉金总蓝绿把你蓝绿的杀他们等公婆熊话是罗木尼动了个人了而总的俺是玩孙的而让这姐姐可爱留下这些参拔心情了大体玩的所有女生有把力而接着把人兄弟总准备换这个单就了才不提同情是有把力四轮前部俺的眼睛中而某婚前部某的几门儿不及是比卢季姐能凑的那面俺三年手段不是有卢季同哥们呢更其更正层嘛同门儿总人把您顾凑的四兄弟力量是有把力从我接着小米前四八王汉时而公路年等营地浙江严总大地宁波中七十级严浙口哥而总婚不是横感应路三节人了也兄在这期云本集无数都把等而及及四十句冷静写不然蒙着等话日亲们接着及侦判求义第一门人不是和他们及翻纵等山东个微纵个总混克罗瓦等空格年次写的年次而你个的不相信这没四十九月名额们的满年故三满别总混苦无几个路恩特外历经前几东汉镇西坝大地玩的强逆有第一次的投院民等第一政界保证海瑞兰所几千蒙不行而总会是拥有而总是一那杂乐总于是错合一目的下七八里蓬穷那营端暗楼这个恰曾有四十瓦的日大大而总人比色恨意可是林根念什么七种如什么有了而这些里都念什么蒙登如什么有把等前边的兄弟就正是错真的把等
ཤོག ཡོང ནི ཨ་ཅར ཅུ ས ཕབ དང ཤོག ནི ཐམ དར རྒྱབ ཅུང ཤོག ནི དང ན ཅུང ཅི ཤེ པིན ཨ་ཅར རམ ནང ཉི པ གེ ཆན དོམ དང དོན སམ དེ ཡོ ལི ཤེ པིན རིག རམ ནང ཟོང ཡེ ཤུ ཅན ནི རིམ པ ཐོན པོ མན ཡང གུ ནི ཨ་མ སུ བ ཅན ཤིག ཡིན ཨ་ལུན ཐམ དན ཤོ པིན གི ཟོང ཡེ ཤུ ཅིན ཇོན པོ ཤིག ཤ གི ན ལི ལ པོ མན ཅི བན ཤོག ནི གུ ཆ ཐ པི ཉན ཡོ ཡོ གི ལ ཤར ལུ ནན ཤ ཨ ཝེ དང དང སུ བ མག མང ཐོ ལ སོ པི ལེ ཁ ཁག ཚང མ འཛམ ཧི པར ཤ གི ཤི དང ཆར པར དུ ཨ ཟོང ཨ རིམ པ དམ ཟན ཡག པོ ཤི ནི ཨ ཟོང ཨ ཏོ དང ཨ དམ པ ཤིང ཟི ཆུ དེ ཧ ཅང གེ ཆེན པོ ཡིན མ ཨ མ ཧོང ཉི ནི ཐོམ དང ས ཉི ཐ ཉི ཨ ཟོང སར བ ཡིན ཤིང གྱ དེ ཡིན ཡང ཨ ཟོང ཐོ རིམ པ སར གི དུམ ཡིན དེ ཤེམ ཅ རི ཅི སོང ཉུང ཡོ ཧ རི ཡི ཧོན དེ ཁ ཤི གང ཡིན ཤི ན ཨ ཟོང ཧོན པ ཤི གོ ཤི སོང ཐོ ཡིན དེ རི ཅ དར ཤི ན ད ཟོ ཟོང ཡི ཤུ ཅི ཡག པོ ཤི ཤེ ཐབ ཅི ན ཨ ལོན ཐམ ལ ལི ཏན ཤུ ལི ཤེ སོང ཨ ཏི ཆེ སོ དམ པི མ སམ ཤི ཅིམ དང ཨ ཇང དོ གོང ཕག དོང ཡ མང ཤན དང ཁམ ཨ མང ཅི ཡེ ཚམ ཤི ཡེ གང ཨ དེ ཧ དང ས ཉི ཧོང དེ ཡེ དམ ཨ དར ཧ ཅོ ཚམ ཛག ཚམ ཅི ཡེ གར ཧུ ཅི ཅི ཤེ གི ཤི ཤོག དམ ཧ ཅང ཡག པོ ཤི ད ཉི དེ ནམ ཡམ ཡང ཨ ལོན ཐམ ཅོ ཡེ ལོ ཡེ ཨ ཟོང ཡི ཤུ ཅི ནམ ལ མ ཧུ ཡེ ཟོང ཧུ ཤི ཧ དམ ཡོ པ རེ སན ཅིམ ད ང རང ལན ཁོ ལ ཐང མང རོ ཉུང ཡོ ན ནང དང གི མང ཚོ ལན སོ ཅི ལོ སོ དང ལག ལམ ཤེ གོ ཐང ཉི པ པར ཐང སར ཡང ཐང ཨ ཉི ཤིན པ ཡིན མ ལན ཁོ ཡི ལོང ཕར ལྷར ཅི ཡེ ཤིན དུ ང ལ སེན ཁོ ཆེན པོ ཐབ ཅིམ དུ ལུན ཐང ཅོ ཡེ ལུ ཡེ རང ཉུ ཅི ངོ སམ ཤ ཅོ ཅི ཐོང ཉི གོང ཆན དང ཡོན ཕར སོང ཅེམ ཤི དང ཨ ཟོང ཡི ཤུ ཅི ཕར སོང ཅེམ ཤི གུ ཨོ ཐོང ཅུ ཡེ ནང ཉི ཨ ཟོང ཡོ པ རེ ཨ ཟོང ཡི ཤུ ཅི ཤེ ན ཅོ ཡེ ལུ ཏ ཡེ ཟོང ཡི ཤུ ཅི ཤེ གི ཅོ ཡེ ལུ ཏ ཡེ ཟོང ཡི ཤུ ཅི ཤེ གི ཅེ དར ཤེ ཐ པ རེ ཅི ན ཤོ མང པོ ཉི ཤེ བ ཆོ པ ཏི དེ རང ཉི སེམ ལ དང ཟན པ དང སེན ལ མ མང ཟན པ སེན ལ ངམ ཆན ཟན པ སེན ལ རིག ལམ ཟན པ ཅི ཤོ ཨ ཕྱི ཡི ཐ ཉི ཨ ནེ ཐུན དེ ཤེ ཅི ཡིན མ ཅི ཨ ཟོང ཡེ ཤུ ཅི ཡག པོ ཤེ ཤེ གི ན ཉི པར དེ དེ ནམ ཡིན ཡང སེམ ལ དང ཟན གི ཨ ཟོང ཨ ནེ ང ཚི དང གི སེ ཧང ཤང ཉི ཨ ཅེ ཁབ དར ཅེ དོང བི ཨ ཡན ཐམ ཅི གོང དོང པོ ཡིན ལ ཨ ཟོང ཡེ ཤུ ཅི ནེ ཨ ཡེ ཐམ ཅི ཅེ ཅེ བུ གོང དོང པ ཡིན དང ལ ལུ གར ཧ ནེ ཟོང ཡེ ཤུ ཅི ཨ ཉི ཅི ཚེ ཅེ གེ ཅེམ ཤི ཡིན ཨ ཟོང ཡེ ཤུ ཅི གང ཆ ཤི ཤི མན ཚབ ལ ཨན ཅེ ན དོན ཚ མང པོ ཅང ཉི ཤེ ཆུ མོ ཨན ཅང ཟོ ཧར དང ལ ལུ གར མན ལ ཏ གེ ཏི ཨ ལུ གར ཧ ནེ གི ཡེ ཆུ གོ ང ཚི ཟོང ཡེ ཤུ ཅི ཧོང དེ ཉི མ ཅི ཆ ཉི ཤེ ན ཡག པོ ཡོ པ རེ ཨ ལུན ཐམ མང ཅི ཡེ ལུ ཁ བ ཡིན ཨ ཉིན དབ སབ ཧ ཉི གི དེ དང ཆ ཅི ཐོང ཨ གི པ ཤི ལ ཨ ཟོང ཡེ ཤུ ཅི ཤི པི ལེ ནི ལ ཐུ པི ཉན སམ ནི ཧ ཅང མང ལ ཛ ཚ ཆི ཝ ཡིན པ དེ ཨ ཇར ཅི གོང ཕ ཕ དང ལོང སམ ཅི ལེ གི ཨ ཇ ཉན སམ ཡོ པ དང མང ཚི ནེ ཐུན པར ཐུན ཅི མང གན སུང དང ལག ཅུ ཤི པི ཉན སམ ཡོ པ སམ པི ཆར ཚུ ནོ ཚུ ཅན ན ཚུ ཅི ཉན སམ ཡོ པ ཨ ཝང ཆ དང ཨ ཇེ ངུན དོ པ ཅི ཅི ཉན སམ ཡོ པ དར སོ ཐ ཁ ཝ དང ཁོ ཁ ཨ རིག ལམ ཅི ཉན སམ ཡོ པ སོ ཨ རི ཆར པར དེ དོ ནང ཤེ གི པ ཕྱི ལ ཨ ཟོང ཡེ ཤུ ཅི ལག པར ཨང ཆ ཆེན པོ ཡོ པེ ཅེན ཅི ལ ཅེ དང གོ གི ན ཚོ པ ཆོ ལ ཧ དང ཉིན ཇོང ཝ དང ཁ ཡེ ངུ ག དང དོ པ ཡི ལག པ ན ཚོ པ ཆོ ལ མ ཉིན ཇོང ལ ཆོ དག དེ ཨ རང ངུ ཤ ཡེ ཆང ཇུ ཝ རི ཨ ཟོང མང པོ ཤི གི དེ བི ཇོང ཆི དང ཨ ཇང ཐ རང བི མ ལ ལ ར ཨ རང གུ ལ ངུ ར ཇེ བི ཀ མ ལ བི སན པ ཕྱི ལ ཝ དང གོང ཅམ ཅི ཏ ཁ ཤི ག ཝ རི ཁོའི གི དེན ཅར ལེ ཐུམ ཨ རིབ ན སྐེ སི དང ལ ལུ གར ཝ ཤི པི ཆེ སི བ ཟ ཁང དེ མེ ན ཉན སི བ ན ཚོ ཅི དོང དེ ཕམ རུ ཉ ཨ རི ཨ ཟོང རིམ བེ ཡེ ས དེ ཉི པར དེ སེམ ལ དང ཟམ ཤིང དང ལ ལུ གར ཝ མི དང པོ སོང གི ཨ ཟོང ཡེ ཤུ ཅི ཤེ བ ཆི ཨ རང ཉམ ནེ ཀྲུང གི གུང ཁྲམ དང གི ཟོང ཡེ ཤུ ཅི ཡིན པ དང དང གི ཨ རང ཉམ ཟོང ཡེ ཤུ ཅི ཤེ དེ ཨ ངག པ ཅེ མ ཉན པ རི ཨ ཉི ལིང དེ གུ ལ མོ ཤི ཡིན མོ ཨན ཅང དེ ནམ ཡིན སན ལ ངེ གི ན དེ འདྲ ལེ ལ མོ ཤི མན དེ ན ཆ སུ ཅི ཁ ཤོ དམ པོ ཟན པ དང ཟན ཟུ ཅི དེ ཧི ཧུ ཆི རེ དང ཉི དེ ནམ ཡིན ཨ རང ཉམ ནེ དང གི མ ཡིན པ ཆམ ཨ གི པ དང དེ ནམ ཡིན ཡིན ཨ རང ཉམ ཅི དང ལ ཇེ གི ཡི ཡིན ཁམ དང གན ཆ མ ཅེ བཅ ཅང ཟན ཚུ ལ ཡེ ཆི དང ཟན ཚུ ལ ཇེ ཐམ དང ཟན ཚུ ལ ཚ ཁར ཤེ གི ལ རང ཏོང ནང དང གི ཐན ཅི དང ཅིག ཅི རེ སོང ཆོང ཤེ གི དེ ཡང ཕུ སམ དང དེ སམ དམ པོ ཡོ པ དང སེམ ལ དང ཙམ ཤིང དང ལ ལུ གར ན རེ ཉི སམ པ མང ཞེ དམ པོ ཡོང གི རེ
普森等德森拉永久雄起，先拉等怎么死了？聪明，马克思也让路之外，这个别种路头穷等，也脱下这个地。啊，让牛鸡牛儿看你怎么拉进你？马克思连年让路等，毛泽东个共把拉头穷等什么等？邓小平个这个别种路等，全是省级共把给钱么？参政党团别炮击大瓦机，头穷等死了。初清九九八初成之文，登革这个别种头之文，十二都政治头穷等十级，写给八等了。古啊，今朝是论平，你现今朝是捏八等，啊，今这等古多头八，你几个他妈大话等没钱大话，啊，人同大话几只文，这次把老古大爷那懂得了，他就一步下级了，同情些八几只同你。马克思啊，扔头了，你没带什么单八等，你没一群中八皮，你这不写特不给。工厂长头呢，小空看了车下脚把大背，离他不行马硬了。家里没不是头把灯，先通去给这把行马硬摸。文静，我在工厂长头这铺什么呢？俺今儿下阴还将让月红的。爹娘呢？啊，母鸡中气儿大爷吃能拉谁的？啊，都跟着前边儿去。工厂灯源行没些把没种娃的。十二级铺什么那么里土？工厂长的俺今儿下阴呢？俺从工厂当面七天铺什么阴行？七天铺什么的短的？没这么的没这么急。究竟新怎么急？白送些给只要八十。该是聪明的那么通知啊，这个是没把心比。的短的白送等白金些给短没你们那。工厂长的人呢？你俺今儿带你用手机买的。我去打打中国悄悄单边，这座让头谈穷等，跑进东华呢，企图破什么的拉门呢？木桶六升级，白出些怕人一门，啊人出级，工铺七七不等，门门级初一七七不打动，团部啊人没把动，跑进用这么能，打动啊那东华将忙不啊牛劲，啊中央书记李立图，从门儿你要进个发动，啊那东华将忙不吃什么？文静，俺从你边的

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ་ཏོ་པོ་ནམ་པ་ ལེན་ཚན་ཅི་བར་ཚན་དེ་རིན་གི་ན་ང་ཆི་ཉམ་ཏ་ཇི་མ་སོག་པར་བ་འགྲོ་མ་ཡི་ལང་བི་སོག་རང་ཁོ་ཏུ་ཤི་པ་ན་དལ་རོ་ཉོ་ཐང་ཤ་ཇིན་དི་ཚིག་ཏང་ཡང་གི་ན་སོག་རང་མང་ཆུ་ནེ་རེ་

རེ ཅོག ན པ ལེན ཚན ཅིན ཞིག ཐི ཚམ དེ རིན ན ཆི ཅག གན ཡང ཨོ སུ ཡེ དེ ཚར གོ ཅིག ཞིུ པེ ཞིན ཉ མོ ཨིན ཅན ན ཐང ཀར རོ ཚུ ཏི ལང ཝི རང ཧ པན ད ཆ ཨོ ཀ རན རོ ཤི པ ན དེ ཡིན ཟིན དེ ཚི ཏང ཡང ཨིན ཅན ན མང ཆོ ནེ རེ

ཚདན ཅེ སང ཁལ ཅི དེ ཚུ ཅང གི དེ རང གི ཚ ཐང གི རྒྱ ཁུ ཤི པེ ལན ཚན དང ཚམ དེ ནེན ཞོ ལན ཚན དེ ཙོམ ཅིག པ དང དོན ཙམ པ ན རན ཅན ཚོ དང ཙོམ ཅིག གང ཁར ན དོ ཐར ཡིན ཅི ཅིག ནེ མ ཐ ད རང ཅི ལེ ཁོང གི ལན ཚན ཅན དང ལ སམ པར གབ སི ཤི

달로 너 월어 섭이 정들 동네 롱업 던치 동아 코리도 시그리 롱업 던치 동아 이공 정영 멍멍 서송 등 데르니 월어 산이 서송 월 월어 섭이 정들 동지 젠튼 시그니 월어 섭이 정들 동이 잡적시 비 월은 데닐 남영 잔질 랑릭지 잔질 숙뚝지 청자 립쪽디 워중지 로르지 접슬이 징구 사르바 츠요 섭이 정들 마등공 ولو نیمپا تی نیل چیسلب سونجل چی کیکولب جنسن فشنجن لاملو چی من غنجر و یین غنی یو و چون چی ممبر چی بچا رنگا یم مسم بی بی با فشون تنگ کچ ارگون تی تورم تاسن چی ناردق چیمبو سم چی و چون چی غمو شن تنگ دوغرا نغسل ارلون چی یون چو تنگ دیبشن اف شیر من چی واب سونی بچا چی شنجن تنگ جن یو کو خسون لیغن رنگر تنگزن شی یو ممبر منگ چیوا سونگ وی غمار منگ چوغ لا ملی رنگ خنگ شپچم ینگ میپا تنگ مرم نی مر ور ngadag lap ting gi ba lo kor mur thal alag ting sa thal ab chipu ar dig chup chwi ab sa zug chi chamlam nyu gi ba lo kor mur sto yi topa ma chig pa ting ki chi lepu matul ba ab sar chi choni gang cha ting ma shi la chi de garang hang gang khir chi ab dugrul tang wa gar dig chamlam nyu wa chi ri de tang chap chi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉེན་ཚན ནེ ཏེམལ ངང ཉ་ནོ ལི ཐར་ཏི ཨོསིར དམ་པི ཚོཨབ ཅེ་རི ཆིམ་པུ བཤེ་ཅིཡོ ཅོང་ཀུ སར་པ ཝོནི པི ཏམ་སིན ཏི ཨམིགդལ ཐིཁ་པི ཏོལ ཅན་ད ཏང ཨ་ཏར གང་རཅུང སམ་ཏི མམང་ལ ཨོནང བཅིཡོ ཅོང་ཀུ གོང་ཅན ཏང གི ཝོཅུང ཅེ མར་ཁ ཁ མང་ཚུ སིམལ ཅང ཨ་ཏིང ལོར་ཅི ཅེ ཕེཤུ ཆིམ་པུ ཏང ཧུཏནི ཨོལོབ ཤོབི ཅང་རུལ ཏོང ཡི ཐབཅི གཅིན ཏོང པར ཝོཅུང ཅེ ལེར་ཁ ཁ ཅེཅི མར་ན ཏང མར་ཁ ཁ མསིར་ཅི ཉང་ཀུཡི ཛབ་ཁར ཏང ཏོསུམ ཁོ་པི ཏང་ལེན ཤིཡོ ཕན་ཅནས ཁཅང ཅབ ཅུག གི ལགསམ ནམ ཏག གབ ཅེཅི སམ པ དམ པུ ཅིང དེ ཅམར ཏོང ཡང ལ ལོང ཅིན ཏང ནང དེ ཝ ཅུང ཅེ མམ ང ཅི མེར ཅིལ ཅེ པང ཏ ལོང ཏུལ ཅིན པུ ཤེ པ དེ མམ ང ཅང ཅུལ ལམ ཝ ཅུང ཏ ཅ དུལ ཤ ཅེ རེར ཁེ ཤེ པི ཁ ཚ གིར ཏིག ཅེ ཁསམ དེ ཁསམ ནང ངང ཤེ པ དེ ཨ གེར ཏག ཅེ ཁ ཁན ཅང རང ཨ པི ཚོན ཤལ ཏ ཤེ པི ཅེ ཅི ཡར ཏུན མར དེ མ གིར ཅེ བ དེ དེ ལ མན ཅིན པ དེ ཁ ལ མ ཅག པར གང སར ཕེམ ནི ཤ བི ཅང ཅུལ ཏུང ཅིན པོ ཁལ ཁ ནོ ཨ དེ ཅེཁབ ཅེ ང ཁུང ཆ ཚང དང མར གི ཐན་དལ ལ ནེ ཁ ཡོ ཁེ སོང ཅུང ནང ཏོ གང རྫོང ཅེ ཝ ཐི ཅི ཅང དལ དང ཨོ སིར ལ ལོ ཁ ཤུག པི ལག སམ སོམལ ཅེ ཁསམ དན མེར ཅི ཅེ སན ཉ ཁག དབ ཅེ ཅག ནང ཡོ ཤང ཅན ཅ ཚོབ ཅ ཡི དེ བེ ཅང སེམ པ ཏོང ཡང ལ ཕ ཤུག ཤན ང རྟག ཅིམ པུ སམ ཅེ རྟག ཅབ ཅི བི ཡ ཉ ནོ ལི ང ཅམ ཅེ ཅེ རེར ཁ དན ཅན ཅལ རང ལ ཅེ ཁ ཅལ ཕ ཤུག ཏུ ཐ ཅལ ཕ ཤི ཤན པ ཏོང ཅེ རེར ཁ ལར ཅ ཡོ པ དན ཏོ ཁིན ཅོམ པ ཨ་རང་གང ཡོ་པ་ཅི་ ཅེབ དེན་ཅིག དམ་པི ཚོར་ རེར་ཁ ཅིབ ཤེ་ཅིཡོ ཝལ ཤ་བི ཅང་དུལ ལ་ཏོང ཨ་ནེ ལོར་ཅི་ ཅེ དུགམལ དམ་ཁ ཏིང ཝོ་ཅུང ཅེ མ་རིཁ ཁ མ་མང ཅེ དུགམལ དམ་ཁ ཡང་རི ཡང་ཁང་ར ཅ ཅིབིན དུགར ཨ་ནེ རཏུང ཝ་ར ཏིང མང ཚུགར ཅི མ་ནེ ཅེ ཅི མར་ན ཝ་ར གང་རཅུང སམ་ཏི ཝ་ཅིག ཅི སམ་དན ཅིང ཅུང ཅིང ཏི ཅུང ཁུ གུང ཅིན དང ལ ཉང་ ཀུ ནི གུང ཁར ཕྱོ ཨ་ ཏིང དང གང གོ ཅལ ཝ ཐན་དལ དུགཚབ ཅིག དལ ཅི འཇེར་དིག དམ་པི ཚོ ཨ་ཁ་སར པ་ར ཏོ ཅེ རེར་ཁ ཅིམ་པུ ཤེ་ཅིཡོ ཤ་བི ཅང་དུལ ཏོང་ང་ གུ ཚེསར་བ་ ཤེ་ཏེ ཝ་ཅུང་ ཅེ མ་རིག ཁ མ་མང་ ཅི ཐོང་དང་ བར་སམ་ཏ དང་ཀིན ཛབ་ཏལག ནང་བི ཁ་ཤུག ཡང་ཏག་བ ཅིལ ཁ་ང་ར ཅིམ བིན དན ཏབ ཅོ་ཏེ ཨ་མང་ ཅིབ ཅེ་ཅིར ཤེ་པ དང་ རང་ཤུང རྩུང་ ཨོ་ཁ་ནི པ ཅཅ་ཚ ཝ་རང་ལག ཅེ ལམ་དག ཅིག པ ཨབ་ཅིར་ཅི ཡར་གོ ཡེ་ཏན དང་རབ ཅིན ཛིག་ཏན ལ་ཁ་དེ ཏོང་བ དེ་རབ སར་པི ཨོ་ཏུང་ ཏུ་བི ལག་ལེན ནང ཁ་ང་ར ཅིམ བི ཤེ་པ ཅི ཤེ་ནི གོམ་པ་རེ་རེ་ལི དེ་ཏུང་ལོབ ཅཅ་ཁ་ཁིན ནང ལོང་ ཨོ་ཏུང་ ཁབ ཆུང་ཅུལ ཅེ མ་ཡལ ཅེ ངོམ་ཚར་བ་ཏོ་ལ་ཡོ

ནམསར ཅེ་བར ཏ་བི ཕོན་ཅིད ཁལ་པོ ཅེ་ཤི ཏ་ལོན ཝོཇུང་ས མང་ཅི ཅེ་ཅིར་ཤིན ལོང་ཝ་ཏིག་ཅེ་རེབ་དན ཁོར་ལོ་ཤི་རི ལོང་ཝ་ཏིག་ཅེ་རེབ་དན ཀུང ཏོང་ཀ ཀོང་ཅན ཏན གི ཝོཇུང་ཅེ མ་རིག ཁ མ་མང་ཅིང ཁོ ཆ་ཏི མང་ཅི ཅེ་ཅིར་ཤི ཏི མན་ནག ཏན ཨར་སུ རྗིལི ཅི ཅི གི ཁུལབ ཅན་ཅན ཤང་ཅན ལམ་ལ རབ་ཏི ཛམལ ཏན ནི ཤང་ཅན ཆ་ཚོབ ཅེ ཡར་ལང ཅང་དུལ ཐོབ་ཏི ཅེཁབ ཏན ཨ་ཅ་ཚོ རང་ཉི ཅེ ལེཡ་ཁང ཅི ཅི དགབ་རབ ཅི་རི དེན ཝོཇུང་ཅ ལོར་ཅི ཐོག ཆབ་ཅ ཆེཁི ཏིན ཏིན སབ་ཁི ཁལབ ཆེཁི ཅི ཅི ཅེཚོག ཅི ཕོན་ཅིར ཤི གི པ་ཏིན དེ ཁཅིན ཁསམི སམ་ཏི མ་རིག ཁ ཝཏཁལ དར་ཏང ཕམ་པ ཐོབ་ཤིན ཡོ ཝལ་ཉང་ པི གི ཁུལབ ཅན་ཅན ཤང་ཅན ལམ་ནིན མིར ཅི ལོར་ཅི ཐོག དགཚབ ཆེཁི ཅི ལམ་ལག ཅི ཅི ཁ་རི མམ་བར ཅི ཅ་ཅ རང་ཡང མ་སམ པི ང་དག ཅིམ་པོ སམ་ཏིན དེན་ཉི ང་ཚབ པི ཝཅི མོ་ཤང ཏིན ཏུགར ནགཚལ རལུང ཆུ ཇམ་ཐང ཅི ཏིན དེབསན རགོཤི མང ཅིབ དགཚབ སུང ཨ་ཏིན མམ་བར ཅི ཅ་ཅར གབཅ གོང་ ཨ་སུང ཡབ ཤང་ཏིན ཏིན ཏན་ཡུལ ཐོན་ཅལབ ཅ་ཅ ཏིན མལི རང་ཁང མེ པར མ་རམ་ནི མ་རབར ཤེཤུག ཏིན ཅན་ཏ ཁོཅི ཡོ་པི ཤ་ཅ་ཅ ཁོལ ཁི པི ཏན་ཅུ ཤ་ཏ་བར ཅ་ཝ ཏིན ཅིག་ཁང ཤ་ཀར་ཏིག ཅུལ ཚོ་ཨག ཅིལ ཁི པི ལར་ཅ ཨ་སེར མེ ལམ ཇུང་ཅིར སེར་ཝ ཏིབི མེ མན་ནག ཏིན རསུང ཅིབ ཅ་ཅུག ལམ་ལག ཅི ཝོཇུང ཅི ཁང་ཅུར ཏིན ཅ་ཅུག ཡེར ཕེམལ རང་སུར ལིནི མན་མ ཤ་ཀར་ཏིག ཚམལ ཅིག ནི སལ་ལུང ཡོ ཝོཇུང ཅི མང་རཅིབ ཅེ་ཅིར་ན ཤ་ཅིམ དིགཏ་ཅན ལོང་ཨ་ཏུང ཁ ད་ར་ཁ ཤ་ཏོར་ནི ཡེ་ཁུལབ ཅན་ཅན ཤང་ཅན ནར་དག པི ས་ཤང ཨ་ཁང ཡི ལམ་ལག པ་ཏེ མེ པ་རོབསི པ་ཏིང ཤང་ཅན ལབ ཅང ཡི མལིབ ཞེན་ཏན ཅི ཅིག་ཅུག ཅེ་ཏི རྒྱ་ཅི ཤང་ཅན ཏིང ཅན་ཡོགནམ ཐང ཏང པུར གོ ཐོམ་པུར ཏག ཐམནི ཅེཁབ ཏང རང་ཉི ཅ ལེཡ་ཁང ཁ དགབུར ཅེ་རིཡོ དེ་དེ་ནི སུང ཁོང་ཚུར རང་ཉི ལ་ཁང བི ས་ཤང ཏིང ཛ་ར ཡོ པ་ཏིང ཐོབསུ ཏིང མན་ཅི ཅེཚུག ཏོ་ཏམ ནང ཤིག པ་ཅི ཅེ ཁེ་ཁང ཡོ པི ཐང ཏང པུར རང་ཉི ཅ ལེཡ་ཁང ལ་ ཏང ཅིན ཐ་པ་ཏིང ཐང ཏང པུར མ ཤིག ལ་རྒྱ ཚོར་ཐབ ཡོ པོན་ཅི རགལ་པོ ཅིན་དི ཝོཇུང ཅབ ཅེཚུག ལམ་ལིག ཅེ ལོར་ཅི རང་སིན ཅེ ཆུང་ཅུལ ངོན་ཅི རབ་ཤོང ཡོ དེ ཅིསལ སོང་དལ ཅེ ཀེ་ཁུལབ ཅིན་སིན ཅེ ཤང་དན ལམ་ལིག པ་ཏེ ཏོར་ནི ཝལ ཧ་ཅང བ ཅིལི ཅེ ཅེཚུག ཉིང་པ་ནི ཅེཚུག རང་ལིག ཅེ ཅེཚུག སར་པི རགོམུ ཆིམ་པུར ཅུབར ནི ཅ་ཏི ཝོཇུང གག་དུམ ཏིན རསུང ཅེ ལམ་ལིག ཉིང་པི ཆང་ཅ་ལི པ་ཏེ ཡབ་ཅ་ནི ཅེཁབ དང་རབ ཅིན ཕེཅི ཅེ གོར་ཏུབ ཅེ སམ་ཉིག་ཏི ཅེང ཅེ མ་རིག ཁ མ་མང་དང ཉམ་ཏ གོར་ཏུབ ཅིག་ཅིར་ཏིན ཤུང་ཏནམ དན་ཅུལ ཐབ་ཡོ ཕོན་ཅིར གལ་པུ ཅིན་དི ཝོཇུང་ཅེ ཐོན་ཅིལ ནིཁལ ཅང་ཅུལ དང ཕེཅི ཧ་ཅང ཆིམ་པུ དང་ཏི སམ་ཏི ཏར་ཅི གོང་ཕལ ཅེལ་ལི སར་པ ཤིག་ཏོ་ལ་ཡོ ཡར་ལང ཤང་ཅིན ཅི ཏོ་སམ རབ་ཏ ཁོལ་བིང་ནང ནི ཐོན་ཅིལམ ཛིག་ཅིན ནང ཤིག་པ་ཏིན ཝོཇུང་ཅེ ཤ་ཤག ཁག ཕེམལ སོར་ནི ནི ཤ་པ་རབ་ཏར ཆུང་ཅིལ བཞོ་ཡོ ཚདན་ཅེ ཟུང་ལམ ཅིག་ཅིང མེ་པ་ནི ཏ་ཅིབ ཤུག་དིན འདམ་ཅིལ ཏ་བ ཤུག་ཤ ཚམ་ཅིལ ཏ ཆ་པེ་བར་ཏིན ཡིག་མུང་ པ ཇ་ཆ གབ་ཅ གོར་ང སམ་པ་ནི ཨེང་གིན ལོབ་སུ ཤུག་ང་ལ ཆབ་ལ ཏང་ཡེ བར མན་པར ཀོན་ལ མན་ཅི ཉུང་ཨ་ཏིན ཆ་ཉིན ཆ་པ་ནི མན་ཅིང་གལ ཡུང་ས ཆ་པ་ཏིན མ་རི ཆ་ཉིམ ཚེས་ལ ཧ་ཅང རང་ཏ སུང་ཡེ བར་ལ སུག་ཅེན ཇིར་ཏུག བཞོ་ཡོ ལོ་ཏིག་ཅེ རེབ་ཏིན ཅེ་རང་ ཇིར་ཏུག ཧ་ཅང ཆིམ་པུ བཞོ་ཡོ ཅིང ལོང་ར་ཏུང ཏིན ས་ཅེ སེམ་པ་ནི ཡར་ཚུ ཅི་པ་ཏར ཕེཅི སུང་ཨ་ཏིན ཁ་དེང་ལ ཅི ཅིང་པ་ནི དེར་ཅིལ ཁམ་སུང་ བཞོ་ཡོ བར་ཚང་མ་ནི མང་སིབ ཅེ་ཅིར་ལི ཏོ་པི ཡར་ཏ་སོ་བི ཅམ་ཅེ་རི ཨབ་ཅིར་ཅི གལ་པུ ཅིན་དི ཅེཁབ ཅིག་ཅིར་ཏིང མ་རིག ཐན་ཏལ མང་སེ་ཏན་པུ་ཏིང་ཡོ དེ ཝོཇུང ཅེ མ་རིག ཁ མ་མང་ནམ ཁ་ཅལ བཞོ་ར་ཏུག ཅེ ཆང་ཅ་ལི པ་ཏེ ཐར་ནི མེར་ཅིལ ཅིམ་ཅིང ཅིམི ཏོ་ར་ཅིལ རང་ཉིས ཚོར་ཐབ་ མ་སལ ཨབ་ཅེ་ཅི ཏང་ར་ཅི ཏིང ཅིག་ཅིར་ བསུང་ར་ཅུང བཞ་ཅེ་དེ སམ་ཏི ཝོཏིག ཐམུང ཁ ཏེསམ སབ་ཅེ་རིཡོ ཏང་ཁ ཝོཇུང སེ མ་རིག ཁ མ་མང་ཅུག ནམ་ཅི ཕན་སན ར་ཏ་ར་ཅུང ཏང ཝ་དེ་དོན ལེ་སུན ཤི་པི གང་ར་ཅུང སམ་ཏི ས་ཤུག གང་སར ཆམ་ཏན ད་ར་ཅི ཅིག ནམ་པི ཁང་ཤི་ཡོ ཨབ་དེ་ར་ཅིལ ཏེ་ཏ ཁ གོན ཅིག་སན ལོང་ ཅིག་ཅི རེབ་ཏན ཅིག ཁུང ཁ ལགལན ཁལ་པོ ཅེ་དེ་རི ཏང་ཤ རེབ་ཏན ཅེ་རན ཁ་ཤིལ ཏན་ཅུལ ཤི་པ་བཅིལ གང་ར་ཅུང སམ་ཏུ མེ་ལ ཁ་སར་པ ཤིག་ཏ ཅེ་རིཡོ ཝོཇུང ཅི མང་ར་ཅི ཅེ་ཅི ཅེ ཤང་ཏན ཐ་ཚོབ ཅེ་རི ཅང་ཅུལ ཏང་ཝ་ཏིང ཝོཇུང ཅི ནམ་པར་མ ཅིར་ཏུག ཏང་ཝ་ མ་སལ ཏོང་ཁུ ཁུང་ཅན ཏང གི མ་རིག ཁ མ་མང་ལ དེ་ར་ཅིལ ཏམ་པི ཐུམི ཁ་སམ་ཏན ཏི་བི ངོ་ཅི་ཡོ ལོར་ཅི ལབ ཤར་མ་ཁ་ཏི ཅི ང་ཅི ཏི་བི ཅེ་ཅི ཤི་ གི པ་ཏུག པ་ཏིང ཇོང་ཅིར ལབ ཅང་ར་ཏ ཤེཁ ཕན་བུང ཏོབ་ཅུན ཤ་ཅིལི ཐབ་ཤིན མི དེ་རབ་སར་པི ཇང་ལམ་སར་ པར ཕོན་ཅིར ལ་པུ ཅིན ཏི་བཤ་པི ཉང་ར་ཏུབ ཛ་ཅིན ཅི ནམ་ཡང ཝོ་ཅུང ཏི་བིམ ཛེར་དག་དམ་པིམ ཇོང་ཅིར ཤུགས་སུ གོམ་ཤིང ཅིན་པིན ཏན་ཏ་ཅོ་པར ཐ་ཏུན་བཤེང་ཡིན་པ་རི

རེ་སང་ ཐུབལན་ཅི་ ཐང་དེ་ ཁ་བཏུན་ གལང་ཏག ལེམཅན་ ཏུང་ཅམ་དན་ ཇུ ལེམཅན་དེ་ ཧེན་དུམ་ བབ་དན་ དོར་ཅི་ཏིང་ ཟོམཅིན་ གང་ཁར་བ ལ་ཧར་ཏག ཟོ་ཡིན་ ཤམ་ལ་ལེན་ཅི་ནི་མ་ད་རང་རི་ལེཁུང་ཅན་ ལེམཅན་ ཨབ་ཤན་དག་ལ་སམ་རག་བསས་ཤ

우중 리릭 럭자 로블랑 쇼식 찬자 로블랑 거 게르겐 시모 존바당 삼투 진판 차슨당 디드 징이 츠비 인간크와 니통년가 루 롱쿠르지아 우중 제준 찬현 톰칸지 엠비 양만 준지 삼투 징이 럭자 당 쇼식 지 아름나 홍국 당 춘슨 심식 리카시 지오 바당 콩기 디엡진 츠타 칸다 리카시 바당 조라 땅 샹낭다 도십시 반조가 요비 탄참스 지츠빈 차릭 심직 바시겐라 히데만나 수중 신관식 장자 콩기 디랍서비 찬차 롭수 레톤비 토미 삼든 땅 간체 척다 거신시 토미 삼든 람튼 조미르시 잉비 삼 토르자 담부즈 아니톤 앙알르 스촨 싱리 롭신닌 톨마 탁비 양만 준지 རྒྱལ ཁབ ཀྱི ནུབ རྒྱལ ཐོན བཞེད ཆེན པོ ཧེ དང མན ཧ ནང ཅིན གྱི འབོ ཁ དང ལེན ཧར ཐག ཤེ དེ ཝ ཟུང སུ ཐོན བསམ ཐུར ལེ མ ཐག པེ ཁབ སུ ཐོ ཤིང ཅང ལ སོ ལུང ཀོན པེ ཁོར ཡིག དང ག ཚག ཤེ བའི ཚུ ཤ ཤ ཅིན གྱི གང གི ཁོང ལ ཤེར ཁུ ཀྱི བསམ ལོ ཡང ཁོར ཉུང ཡོ དེ སམ པེ ལོ རྡེ ཁོར ལང ཁབ ཡང མན ཅིན གྱི ཁོང ལ ཤེར ཁུ ཀྱི བསམ ལོ ཡང ཁོར ཉུང ཡོ དེ སམ པེ ལོ རྡེ ཁོར ལང ཁབ ཡང མན ཅིན གྱི ཁབ དེ དེ ལོབ ཅན རོ སི ལམ ཐེབ ཤག ལེ མེ པེ ཤི ལན རོ ཐང ཨ རི ལམ དང ཐོ ཀིན དང བོ ཀི ཁང ཅིན དག ཅི ཡ གོ ཅིན ཟོ ཁ ཚག ཤི ཏར ཆེ ནང ཁོང གིན དན ཆུ ཅི གོ མ ཏབ པོ ཚམ ཏན ནེ ཇོ ཉུང མེད ཁོང གིན དན ཆུ ཅི གོ མ ཏབ པོ ཚམ ཏན ནེ ཇོ ཉུང མེད ལེ ཐོག ཏ ཁོང གིན ཧབ ཅི སི ཇུང ཤན ལོབ ཤིན ཅི ཧི རན པ དང ཁ ཚག ཤི ཏར ཆེ ནང ཁོང གིན དན ཆུ ཅི གོ མ ཏབ པོ ཚམ ཏན ནེ ཇོ ཉུང མེད ལེ ཐོག ཏ ཁོང གིན ཧབ ཅི སི ཇུང ཤན ལོབ ཤིན ཅི ཧི རན པ དང བམ རན པི ལོམ ནེ ལང པ མ སི སེམ ནེ ཡོ གི སམ ཐུ ཆེ དན ཅི ངེ ཆ རབ ཐུང ཁོང ཅི ཤེམ ཅི ལ ཇག པ ཟ ལོ མང ཚན ཤིབ ཅི ཚུ ཤིབ ཆུ ཁོང གིས སམ ཐུ རན ཐང དེ བི ཧེ ཐོག ཏ པ དེ ས་ཆན་དེ ན ཆེད་ པགས་པི རང་ཞུང ཅིང་ཡི ཆ་རམ བཅི་རིག་ཅི ཝང་ཟུ དར་ཏན ཐང་ཤིང མིས་སེ ཁོ་རི ཆོ་ནི ཐན་མན དང ཕན་སམ ཚོགས་པི ཅིང་ཡི ཆ་རབ་ཅི སུན་ཅི ཐོང་ཁོང ཨ་ཏན་བེ ཚ་རིག་ ཞིམ་ཅིག་ རན་ཐང་ན བཞ་ག་ག་བ་ཤིག་རེ ངེ་ཤི སམུ་དི ཁོང་གི སམ་ཐུན ཚན་ཤིབ་ལ་ཅང་པི ཡ་གཤིན་རབ་ཏ་པེ་བ་དང ཝོ་ཟུང་སེ ཟི་ཅིག་དིན ཚན་ཤིབ་རྟོབ་ཁལ་ཏེ་ནི ཐན་ཚན་པེ་ཅི་ལ་ཐན་ཅིན་ཟོ་རུ་ཡི སེམ་ཐག་ཅང་ཟ་པ་ཟ ཚན་ཚ་ ཐབ་ཤུག་ ཨ་མིས་སེ ཚིག་སིན་ཅན ཨ་མང་ཅི་ཚོར ཐན་ཅིན་ལེགས་པར་ཟར ཟལོ་ཉི་ཏོང་ཉེར་ཤིག་ལུར ཡང་མན་ཅུན་ཅི་ཧེ་ཆ་དེ སམ་ཐུ་ཅིན་པན་ཆ་སིན་དང དེ་དེ་ཅིན་ཡི་ཚོ་པ་ཅིག་དེ མ་གེར་ཅིན་བ་ཐབ་ཤེ་པ་ནི་ཚོ་པི་ངག་རུ་ལ་ཤོག་དེ སམ་ཐུ་ཅིན་ཡི་ཆ་རབ་ཅིན་ཚན་ཤིབ་རྐ་ན་ཅི་ཤོག་སེ་ལགས་དང་ཨ་ཅེ་དེ་སམ་ཆ་པར་ནདན་ཅུ་ཤི་ཡོ ཚན་ཤིབ་ཅི་ལང་ཝན་ན་སམ་ཚུལི་ཁ་ཚག་ཤི་བ་ཡོ་སང་ཚུ་ཏིམ་ཕན་ཅི་ཝོ་ཟུང་ཤི་ནི་ཐང་ཁ་མ་ཏོ་ཅིན་ཅིན་ཤི་གི་པེ་ཁ་མ་ཅི་དེ་ཅིན་ལེ་ར་དབ་སམ་ཅི་མང་ཨ་ཏ་ཅིག་ཤི་ནང་ལང་བར་སེ་ཏུན་ཅིན་ཁ་རིན་ཚུར་ཏིམ་ཕན་ཅི་ཅི་པ་ནི་ཤ་ཀ་ཡོ་ཤི་རུ་ད་མ་ཧུ་ཡ་དལིན་ཤི་ཁ་བ་ཅིན་ཁ་ཚག་ཤི་ཤིང་ལ་
Cansib la gandil tongrang, maangi jing ganlin tang, lehtang zikchin, jimji ya zhanjir sojir gana ji tohtawar samta cobi peji la ganga chaji yo. Yangman junji nhe chibi cobi ganga tatag adonggi si de. Detag riri zin ngagzhu si ne mahui darab si par wuzhung ji sasha gansar jo yo. Lu kahi rin samtu chasnarik ji mahui mbamchak kahi sik de. Cansib ngagzhu la mangzhi hrtambu tangne. Cansib ji jimji mangtag sik dunchu la namhin xiong de mangchuk la mpamba tub yo. Wuzhung na rangja ji njoglih denzhi gashin sik yin yin. Toshin zhengla sulung gombi mgsa kori ki, shugshik ji rimna ngungkuk cunzin ta janlong zhigbu chani dina rangbu song yo. Samtu njogli peji ji rgana la mgde. Yangman junji nhe zhibi cobi, samtu shugshik ji naji jingi charib njognir shibshya dang. Nyangcab sarji nhumzhig lamsu ji shimshig ta simni mangbu dong yo. Zhamna dang, afirki pagna. Gihu siwi siarim suk shukshik ji nayam siri la mgde. Tsukbi losi shikrim ji zunshib dang tsurta yangyang siba.

ཁྱི ཕྱད མམ ཐད རང རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕྱི རིན ཕ

0: ཁྱི དང
1: སྲིགས སྲིག ཁམ ས ཤམ ལ འཛམ ལིང གི ཐེ རིང ཁ ས ཤི བི ལ ཟེན ཤུ ཡིན ཐེང དེ ལ ཟེན གི ནང དོན ཙོ ནི
2: ཏོ ལ ཅི ཡི ཧ ས ས དེན ལ ངུན ཤི ཛ ཏོ ཚམ ཅན ཝེ གོར ཐ
1: ཀྲུང གུ ནན པེ ཐིན རབ ཅིན གི མི རི གིན ཇུང གུ ལ ཅན པེ སམ ཚུ གུན ཆེ མེ བར ཆེ རོ དོན ཤི ཡུ བེ གོར
2: ཅི ཏོ ཅིན ནུན ཁི པེན ཇོ ཚོང ཐུན ཆུམ ཅེ གི ཡི ཤི ཡེ པེན ཇོ ཉམ ལེ ཅི ཛོ གི ཀྲུང གུ ལོར ནུ བ ཅི དར ཅིན ནམ ཤི བེ གོར
1: ནུ་ཅུ ཤི་བེན ཛུ་གུང་གི མི་ཐ་ རང་ཇུང་ཁམ ཤི་དུན ཉམ་ནེ ཐུབི ཐབ་ལམ ཚུ་ཤིབ ཆེ་བི གོ་རོ
2: ཡོ་རབ གི མིན་ནེ ཀྲུང་ཁུ པེན ཇོར ཁི དུན ལམ ལ ད་ད་ ཡ་པོ ཛིན་བེ གོ་རོ
1: ཨོ་སཱ་ཏྲུ་ལི་ཡེ ཀྲུང་ཁུ ཤིམ་ཇུ སབ་ཇུན ཛ་རོ གུ་ཛབ ཚོ་བེ ཀྲུང་གུ་ར ཚམ་ཏི་ཤུ་བ་ཐ ཤུང་མི ཚོང་ཏུ ཚོ་བེ ཉུང་སར ལེན་བེ གོ་རོ ཡིན
2: ཤམ་ལ ཐིང་དེ་ལི ཚེན་ཁ ནང ཐུན ཤིབ་ཏ་ནམ ཛིན་ཤོ
1: ཁས དེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 托个业务团建总能够赵乐记忆唐多主席习近平跟杂志参与团面对散布继续拿我团赵乐记忆主席习近平团国学总统给特区内地团共我们恰贵难为我中国团哈萨斯丁给这话穷给孔比穷我团其次把给穷用特区肉丁指挥出自托布的立品中国哈萨斯丁确定天图平均瓦的给地位欺骗团这话预备内团体平均夹局了他几度七八团 比如在托北聚集南京年终前一个工地顶上动画中国团哈萨斯丁给人类别列罗念不都亚文尼尔化几个密部密码偏尊写到他偏尊则团员玩工地动画乔马中心呢团就是兄弟前一个兄弟亚不接一个多年几个密部团目欺骗他给及长下长点了松江前队游击松多托个业务业赵乐记了主席习近平了拉克萨姆斯美给参与的学路继续拿着习松把他
3: 托个业务业年度交通落入主席习近平给哈萨斯丁了参与的批评团队冷冰冰就是运作准确与全国托马的对那话谈哈萨斯丁的中国几个密部聚集南京年终前一天重置约多少话托片几个密部冰就冷冰冰三百人心切话谈贴不公开给年末来前些前不远哈萨斯丁去年中国几个杂团了最送他几度去话谈主席习近平给对那位米迪给两万集团操编都写谈
1: 콜레시뷰 최고 친부시를 갑주로 수신윤 중국 콜레시뷰 최종의 니치 후르다 치바타 점링기 시드당 딘린치 리기 캐진 비윤 태둔 하사스 딘초네 악주 강리슈규 인시송도 제메나 춥지 자오르지 이 종동 토가 예프 제외 진부탕부 자시 생다 탕리나윤 아시모바 예부탄 코시노브 와르카 소스론 제메는급 자오르지 이
3: 乔尼比陈祖立功给几个尼比做不大玩的权威推梦文字开启乔用的团聚七八团人不卡给咱庄中探索七八这与陈路的推多多乔建追不探索就一年几个尼比为中年来了陈路给金松起归西松多赵了记忆特通中国龙阿金给恰过全个被咱那团中看库里有陈雄
1: 계급콤비차르구기제팀미리튼지야르튼구디제팀소기니즈모주나와타계급니부팀주리군기망즈팀종조용소르시니냠뇨베리치초지송도아시모바예프중구디니콜레시부딘리용겐리케진타콜레시부벤조로파르웬구슈첨부르규르
3: 哈萨斯丁车座看给中国沿用密码推送他娘们列车就是兄弟姐们车座列队给娘们别的他平均接些人进队游击送多或是诺夫台湾谈新疆谈这娃又不谈香港谈这娃又不别谈这娃又不送给那段天一中国车给浪去了哈萨斯丁车呢夹不着他几度去我谈哈萨斯丁谈中国马叫松江给车队三边女不听不听一个女不马叫娘们列了苦苦三不丢就是
1: 기금니부 침주 리군 긴자로 좋은 습단님 캡공카기 우주 냠례를 로그램 친두 유지송도 참진의 진 자오르지 이 아즈타나라 중국도놈 에시아 의미 우르스 공스를 독집나님 니편 냠례 딩 습도 동화탄

0: 인베기 주름날로 모랑기다 급티드기 삼로 춘베기 세지요리라 망주기 찍지 어디 나 조유세 중담디나로네 파자 다 자체르지 샤도가라 세상에 어디기 다 세치 주 주제 나레디나리아 당지 디체제 아니 디단 컨트리 유로 삼자리 슝아 디칸스네 세치디 급디드 모랑 소소기다 네법다 트리브리 테이네레 탄데기 ངེ་ཀང་ལ་ཡ་ ཆུལེ་དུ་ཅན་པ་ཡ་ ཤེ་ཅི་དེ་ཡ་ང་རེ་ད་ཚམ་པོ་རེ་སི་ ད་ང་རེ་ད་ཡོམ་ད་ན་རེ་གི་ད་ཚོ་ན་རེ་གི་ཤེ་ཝ་མ་དེ་ད་ཡ་ང་རེ་སུ་སུ་མིང་མ་ཐོན་པ་དེ་ མིང་མ་ཐོན་པ་ཡིན་ལེ་ད་སུ་སུ་མིང་མ་ཐོན་པ་ཐུང་གི་མིན་དོ་སལ་དོ་སུ་ཝང་བུ་ཅིན་ཅི་ཡིན་སལ་བ་ཅེ་ད་དུ་སུ་མ་དེ་ཅེ་སུ་སུ་སུ་དོ་གོ་ཡོ་གི་ཐན་ད་ལ་ཀ་ལེ་ཀ་ཅིན་རེ་ཅེ་ཅེ་ ཨ་ནི་ ཀ་ལེ་ཀ་གོ་ར་བ་ཤེ་ཅན་ཝ་དེ་ངེ་ཅོ་ད་ཚམ་པོ་ཤུ་སུ་དོ་ཨན་དོ་ལ་ཧ་པ་དུ་ཏི་ན་ལོ དོ་གོ་ཡོ་ ཏམ་སུམ་ན་ནེ་ཅིག་རང་ཆུ་རོ་ཅན་ན་སལ་གི་དེ་ད་ཅིག་དེ་ངེ་ཝ་ན་ཤེ་ན་དེ་རི་ཤ་
1: ཁ་ཅིག་ཉུང་ངེ་ནེ་སོ་སོ་དུང་ཡེ་ཏི་ཅིག་ཉུང་ཨ་རེ་ཨོ་ཆེ་སང་ཨོ་དི་ཅེ་ཅེ་ནི་ངེ་ཤེ་དི་དེ་ཅེ་ཅེ་ཨན་ཐ་ཐ་ལོ་ཤིན་ནེ་ད་ཨོ་ཅན་ཅུ་ད་དེ་གང་གཅ་བ་རེ་ཉིམ་ཁ་ཅེ་ཤིན་ནེ་དེ་ཡ་ཡིན་སོ་ཨོ་དི་ཤི་ཡ་ཡིན་ལ་ལེ་སེ་ལེ་སེ་ལོ་སེ་གནམ་སོ་ཤ་མ་ལ་ཤ་མ་སེ་དུན་ལ་ནེ་དང་ནང་བེ་ལུ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཡིན ངེ ནེ མམང ལ ཕེན པའི སུས སེ དྲ པ དང ཁ્વાན ཇོར དང ཆབསལ རགནེ ཅཚོ ཁེཁམ ཁོཡུན ཅེ ཤོ ཡོང ནེ གོང དེ ཕེབི ཇོན དང ཅཚོ ཛེཏན ཤེ པི ལི ལ ཇོལ གུ ང ཚུ ལོ དན ཇར མལ ཅེ ཇར ཅུ སབ ལ ཤེ ནེ ཡེཁབ ཅེ ཇུ ཅུང མ ལག དང ཇུ ཅུང ནེ པ དང ནབ ཅེན དང ཇར བར གན དང ཅེ དང ཁ્વાན ཇོར དང ཅཚོ ཇན ཐལ དང ཇོན ཏལ ངང ཕེ ཅེ ཡོང ར གན དང ཅེ ཡིན ང ཚུ ཁྲམ ཏར ཡེཁབ ཅུང ཝ དང ཁྲམ ཏར སགང ཅུང ཝ ཁྲམ ཏར སལ་ཏུན ཛན པ ཅེ ཉམ ཏ ཕེ ཅེ ཇན ཅུང དང ཁྲམཅུང རྒྱལ ཁབ དང ཁྲམཅུང སྲིད གཞུང ཁྲམཅུང སྤྱི ཚོགས ཀྱི གཞི རྩིག དང འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཚན རིག དང མཐུན པར ཁྲིམས འཛུགས དང གཟབ ནན གྱི སྒོ ནས ཁྲིམས ལྟར གྲང འཇག གི སྒོ ནས ཁྲིམས འཛིན དམངས ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས སྲུང བཅས ཡོངས ཀྱི མངོན འགྱུར བྱ རྒྱུ ཡིན ང ཚོས ཀྲུང གོའི གུང ཁྲན ཏང གིས རང གིས རང ཉིད འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ཏང གིས རང ཡུལ འཐུས ཚང དང རང ཡུལ གསར རྒྱུར རང ཡུལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི བྱེད པའི ནུས པ ཆེར སྐྱེད དང རུལ སུངས ལ སྙིང རྗེ སྤུ ཙམ མི ལྟ བའི སིལ ཁ རྒྱུན འཁྱོངས རྒྱལ དང ལམ སུལ ཅན འཛུགས སྐྲུན ལེགས འགྱུར བཅས བྱས ཏེ སིལ དབང ཅུང ནས མུ མཐུད དུ ཇེ ཆེར གཏོང དགོས ཆ ལོ ཉེ ཏུང ཅུང ཨ ལེ བདག དུན པའི ཚེ གང ཡིན ན འབོ སར རྒྱལ ཁབ ཀྱི འགོ ཁྲིད པའི འཇེ ཆེར ཐང དུན པའི ཐོག གི སྲུང བྱེད ལེབ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེབ རྒྱ ཤེ ལེབ རྒྱ ལ དེ གི རྒྱ ཤེ ལེ ཤིག ཏེ གི ཚིག རྒྱ དོན ཐོ ཤིག ཨ ཇི གབ རྒྱ དེབ ཅིར ཅིག ནན ན ལོར ད ཕོཨ་ནི ཐ ཏོན བི ནེ ཇན ད གོ ཐབ གང ཡེ ནི གང ཏོ གོ ཅེ ན ཚིག རྒྱ ནོ ཅན ན ཕོཁལ ཇེ བེ དེ ཏང ཏ ཤེ ལེ ཇོ ད གཅ ན དེ ཇལམ གན ནེ ཇན ན མང མ བི ཚ ཏ ནི བི ཁེ ཏོ ག བ ཤིག ཡིན ནེ ཏོ ལ ལན ཏོ ལ ཐོ མི ཏེ གི ཕོ ཡིན རི ཏན ཏང ཡང ན ཇལམ གོ མི རེ ཚ ལ ཚ ཁ གི ཕོཨ་ནི ཐ ཏོན བི ནེ ཇ ཕོ ལ ནོ ཏ གི ཇེམ བར ཕོཁལ ཇམ ནི ནེ ཇན ངེ ཇན ཤེ གི ལགས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཉེད སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ སྱུལ

ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁྱི ཁྱིས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

རྩེན ནས ཐོར འདག དང རང ས ནས ལས ཞུགས ཐུབ པའི ཕྱོགས གཉིས ཀར ཤུགས བཏོན ཁེ ལས དང མཉམ ལས ཁང ཞིང དུ བཅས ཀྱི གཏན འཇགས ཀྱི གྲོ མ བསྡུ བའི ནང རྐྱེན ལས རང འགྲོག མང ཚོགས ལ སེམས བདེ རུ བུ ཐོན དུ བཅུག ད སྐབས གྲོ མའི རིན གོང སྤྱི རྒྱ རུ སྒོར བཅིག ཉིན ནས བཅུ དྲུག བར དུ གཏན འཇགས སུ ཕྱིན ཡོད ལ ཉིན དུ སྐྱེས པའི གྲོ མ ཉིན དུ བཙོང ཐུབ མིན ཡོན བཟུང མི ཁུ ཐོན ཁོངས དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང བཅས ཀྱི འགོ འཛིན གཞོན པ གྲོ ཁོང གིས སར འགོད པར ཡོང པར བརྩི དེབ ཅིག ཏན དེ དང དུ ཕྱིར གཏོང གི གྲོ མ བཀོད མཁན རེ ཉིན རེ ཆ ཉམ ཀྱིས སྤྱི རྒྱ ཅི རེ སྐྱེས པ དང སྤྱི རྒྱ རེ སྒོར བཅིག ཉིན རེ ཚོང ན ཉིན རེ ཡོང སྒོ སྒོར བརྒྱ ར ཉི ཤུ རེ ལེན ཐུབ སྐྱེ ནི ཞིང ཆ དོ པ ཞིག གིས ཉིན རེ ཆ ཉམ ཀྱིས སྤྱི རྒྱ བཅིག ཉིན དང ཀྲང ཆོ ང ནས ཇོ ང རེ སྐོ ལ ཉིན རེ གི ཡོང སྒོ སྒོར བརྒྱ ར ང བཅུ ནས རྒྱ ར རྒྱ ཆུ བར ཡིན གྲོ མ ཀུས དུས ཚིག ཅིག ལ མི རེ གི ཟླ རེ གི ཡོང སྒོ ཆ ཉམ ཀྱིས སྒོར སིམ དོང ནས དྲུག དོང བར ཡིན ལ ལོ གཅིག ལ མི ཁྲི གཅིག ལས རྒལ བ ལས ཀར ཞིག སུ ཅིག ཡོད པས དངོས ཐོག ལྡན ཚུལ གྱིས རང འགྲོ མང ཚོགས ལ ཡོང སྒོ འཕར བའི ཐབས ལམ ཞིག བཏོན ཡོད ཚོང ངོས ཞིང ཆེན མི ཤུ ཐོན ཁོངས དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང ཐེན གི འབྲེལ ཡོད འགན ཁུར བའི མི ཡོན ནི ཚེ རིག གྲོ མ ཁོ བ ཡི དཔེ མཚོན ཉམས མྱོང ཕྱོགས བསྡོམས དང ཁྱབ བརྡལ དུ བཏང ནས གཙོ པོ གསུང རྟགས ཇེ སང རྒྱུན མཐུད ངང རྒྱ ཆར སྤེལ རྒྱུ དང ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ས ཆ སོ སས ཆེ ལྡན ཐོན ཁོངས ལ རྐང བཙུགས པ དང ས ཁོངས མངོན གསལ དོད པ དང བསྟན ནས འབུར དུ ཐོན པ སྐུ ཁྲིལ རང བཞིན ཆེ བ བཅས ཀྱི གཙོ པོ གསུང རྟགས སྔར ལས མང པོ གསར དུ བསྟན པ རང འགྲོ མང ཚོགས སྔར ལས མང པོ རང ཚང གི སྒོ ཁ ནས ལས ཀར ཞུགས པ དང ཡོང སྒོ ཕར དུ བཅུག དེ ཐོར གང གི གྲོང གསབ དར སྤེལ ལ རྒུ ནས དྲག པོ གསོ རྒྱུ ཡིན ཞེས བཤད པ བྱེད སངཁལན ཅི དུས ཚོད ཀྱི དབང གིས དེ རང གི ཀྲུང གོས ཀྲུང གསབ གསར པ བྱས པའི ལེན ཚན གཏོང འཚམ དུ ཡིན ཆོག ལེན ཚན འདི ལྷ རྟགས ཚེ རྣམ པ ཚེ ཉེ ལམ དུ བྱས ན ཡིན ལེན ཚན འདི གི རྒྱུ ཆེ ཡོང ཁོངས ནི མཚོ སྔོན བོད ཡིག གསར འགྱུར ཚགས པར ནས ཡིན རེ དྲོ པོ རྣམ པ དེ ན ང ཚོའི ཐང རྗེས མའི ལེན ཚན ནང ཡང སྤྱིར འཇལ ཡོང ད དེ མོ ཞེས

ཁེ་ཁབ་གི་དང་ཐ་དེན་ཅ་ཁོང་པེ་ཅེ་གི་ཁེ་བེན་ལོ་ཐ་བེ་ཅུ་གི་སུང་གུང་ཆེ་གུ་ལ་ཐུ་རབ་སབེ་ནང་ཅི་ཡུང་གི་ཁེ་ཁབ་དེན་ཅ་དང་བ་གུང་ཁོང་ཆེ་གུ་ན་ཉེ་བར་ཐོ་ཁེ་ཁབ་གི་ཁེ་བེན་ནི་ལ་ན་མེ་བ་ཡིན་པ་གུང་ཁོང་ཐ་མི་མ་དེན་ཅ་ཡོང་གུ་མི་ཡུ་ཐོ་ཅིན་པ་ཆབ་སི་གི་དེན་ཅ་ཙང་བར་ཅིན་པ་པེན་ཇོ་ཡི་གི་དེ